Fontaine's DC, Sunroom, Lorraine, Cage the Elephant en afir méi nei geil Sache wann op ihr Spies acht, da gehtt de Tag no bei der Jazz an nächsten Tag City dann wéi lochcher fir op benet hun neigemmen op.

A Song iwwer dei Spëcherhai vun der Terry Lyne Carrington op hirem Album Trip the Night Fantastic. Forest Song war dat, gespielt vum Aaron Parks, Morgan Guerrero, Matthew Stevens, featuring Vuyo Sotash. An lech nextre vun deser Plag, den hunnech nach verhecht, den hecht Abolition Song, ass mam Kassa Overall, Deborah Ray, Aaron Parks an Angela Davis. An dënno gehtet dann weider mam Corto Alto. Lo awer fir déich nach Abolition Song.